0: mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Stops, stops, stops, stops. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, vai, kas ir man, kas ir? Stops, stops, stops, stops. Koks, koks, žoks, žoks. Māja.